sekede baba ti lo ikere ati ipolowo je eleyi tan ah kede titi temi asin o fi jo lanfa ni ati tatapese lori eto yi e file e ma yi ko nbe